abo onyankopɔn a yɛde yɛne ho ato no soro matrɛ sɛ wafrɛ sɛ wobɛku yɛ bi ase ama wɔbɛfrɛ yɛn sɛ wobɛhyɛ yɛ menim ne akyere wo so na menim ne ɛda wo so na menim ne ama wo abɛmabu yi mɛpɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ neɔma a woahyɛ bɔ sɛ mema w'asefoɔ david mene w'asefoɔ bɛnya pam na mpo so wɔfom me a menya mɛtwe wo aso na mɛgye wo nga batanko mesɛ mebɔ hyɛ ntii